Porto funayari tudusum tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feifi. Awarto funamu mei in ayari tudusum tutenti nanga siksi. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi afersi tintenti nanga negi. Adewatu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 afersi 7. Anana, sumano sa wan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sa wani lespeki yu. Suma no sa wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawan. En satan anana fu vi tego. En vi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satang ananafu vitego, en wimu opo.

lapta kun tufutu en as beri dati begun kin nanga u backup kin le begunu ala de yeye fuma masi papasi le beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu ebe takun tani fu du nepsaunu